0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Мексику.
2: Факт перший.
1: 34-й президент Мексики Педро Лескорін має унікальний рекорд в історії. Він пробув на посаді президента менше години, перш ніж пішов у відставку.
2: Факт другий.
1: 30% мексиканського експорту – це електроніка. І лише Китай перевершує її за обсягами експорту до США.
2: Факт третій.
1: Мехіко відрізняється найбільшою кількістю таксі у світі. Понад 100 тисяч зареєстрованих автомобілів лише у місті.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літер, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

сьогодні. В Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли очевидно, що мета недосяжна, не змінюйте мету, змінюйте свій план дій. Конфуцій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: будеш ти, що молилася життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квітів собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назад.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама.

Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли яйця мить.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Київщини. У Бориспільському районі після чергової російської атаки постраждав водій бензовоза. Чоловіка госпіталізували із травмою ноги, медики надають необхідну допомогу. Це ще одне нагадування, що навіть робочий маршрут сьогодні може стати лінією ризику.
0: Україна водночас посилює дипломатичний фронт. Андрій Сибіга заявив, що відносини з північноатлантичними союзниками отримують новий імпульс перед самітом в Анкарі. Україна вже представила конкретні пропозиції, які мають дати практичний результат, а не просто красиві заяви.
1: Ідемо далі. У Києві вперше відбулося засідання Ради Україна «Північноатлантичні союзники». До столиці прибули представники 32 країн. І це дуже сильний сигнал підтримки. Марк Рютте побував на Лук'янівці та наголосив: Росія не може перемогти на фронті, тому б'є по мирних містах, намагаючись сіяти страх.
0: Важливі новини із американського політичного поля. Палата представників підтримала подальший розгляд рішення про військову допомогу Україні та жорсткі санкції проти Росії. Марко Рубіо також заявив, що вторгнення стало для Росії стратегічною катастрофою, а українці воюють не лише хоробро, а й ефективно.
1: Європейський напрямок теж рухається. Юлія Свириденко повідомила, що всі держави Європейського Союзу дали зелене світло для відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою. Це фундаментальний етап, після якого мають розпочатися окремі міжурядові конференції.
0: На міжнародному рівні Німеччина, Франція та Британія разом з Україною працюють над планом, який може наблизити переговори про припинення війни. Окремо Київ привітав Киргизстан з обранням до Ради безпеки та висловив надію на підтримку миру і міжнародного права.
1: У світі також є помітні зрушення. Ізраїль та Ліван домовилися про припинення вогню за умов виведення бойовиків на південь від річки Літані. А Європейський Союз активніше говорить про цифрову самостійність. Там хочуть зменшити залежність від великих іноземних IT-сервісів і розвивати власні технологічні рішення.
0: І на завершення – про дипломатію, яка працює тихо, але важливо. В українсько-угорському діалозі з'явилися домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Якщо вони будуть закріплені в законодавстві, це може зняти ще одну перешкоду на європейському шляху України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11.
0: Реклама.

Далі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
6: Ай, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.

0: На Київщині під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Поранення отримав водій бензовоза. Йому надали медичну допомогу. Рятувальники продовжують гасити пожежу, а місцеві служби працюють поруч, щоб не допустити нових ризиків для людей.
1: Запорізька область пережила одну з найінтенсивніших діб. Зафіксовано понад 900 ударів по 52 населених пунктах. Одна людина загинула, ще четверо поранені в Запоріжжі та районі. На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував 5 районів дронами, артилерією та авіабомбами. Там постраждали двоє людей.
0: Одещина також була під ударом безпілотників. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На Полтавщині дрони намагалися атакувати район області, але більшість цілей вдалося знищити. Українські регіони знову проживають день у режимі швидкої реакції, взаємодопомоги і дуже міцної витримки.
1: Європейський Союз готує нові санкції проти компаній, які допомагають російській армії та обходу обмежень. У списку можуть бути фірми з Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Азербайджану. Рішення очікують у середині червня, і воно має посилити тиск на тих, хто підтримує російську воєнну машину.
0: У Вашингтоні просунули законопроєкт про нову військову підтримку України та жорсткіші санкції проти Росії. Документ передбачає допомогу для оборони частково безповоротну, частково кредитну. Якщо його ухвалять остаточно, це стане важливим сигналом. Підтримка України залишається предметом серйозних рішень, а не лише політичних заяв.
1: І на завершення про освіту. Нове дослідження показало, учні міських шкіл мають вищі результати, а очне навчання помітно допомагає дітям краще міркувати і застосовувати знання. Це ще одне нагадування, як важливо повертати школам живий контакт, спокій і нормальний ритм.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Реклама.

сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікна».

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: It's time.
1: Time.
2: Hey, DJ.
0: DJ FM.
2: DJ.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Ніч знову була тривожною для України. Росія атакувала балістичною ракетою та 2 мастами, 93 безпілотниками. Сили оборони знешкодили 264 повітряні цілі, але зафіксовано влучання ракети і 24 дронів на 11 локаціях.
3: На Київщині після атаки сталася пожежа на об'єкті інфраструктури. Травмовано водія бензовоза. У Павлограді постраждали 2 людей. Є пошкодження будинків, підприємства і лінії електропереч. На Одещині під ударом була критична інфраструктура. Пожежу швидко ліквідували.
4: Найважчі по фронтових областей. На Херсонщині через російські обстріли загинули 6 людей, ще 26 дістали поранення, серед них дитина. У самому Херсоні вранці дрон ударив по житловому будинку, постраждав 12-річний хлопець.

0: Авдіївка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ та інші громади. Водночас українські дрони-перехоплювачі стають дедалі сильнішим захистом. У травні вони знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників.
1: Є й важливі дипломатичні новини. Україна бачить прогрес у відносинах з Угорщиною, а Кіпр підтримує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу. Для України та Молдови цей етап можуть відкрити 15 червня, і це вже практичний рух, а не лише політичні заяви.
0: Німеччина, Франція та Велика Британія разом із Києвом обговорюють, як посилити тиск на Кремль і наблизити справедливі переговори. Рішення про будь-який формат, звісно, лишається за Україною. А майбутнє тимчасового захисту українців у Європі ще обговорюватимуть окремо, без поспішних рішень.
1: Сьогодні також згадують дітей, яких забрала російська агресія. Від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 707 маленьких українців. Це важка пам'ять, але й нагадування, заради чого країна тримається.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
6: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: авто. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні Україна вшановує дітей, чиї життя забрала російська агресія. Президент Володимир Зеленський заявив, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Це не просто дата в календарі, а нагадування про біль, який має отримати справедливу відповідь. Українські правоохоронці вже розслідують понад 6 тисяч проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства. Є підозри, справи в судах і перші вироки, але робота далека від завершення. Завдання держави – встановити кожного, хто планував, наказував або виконував удари по мирних українцях.
0: Росія продовжує бити і по цивільній інфраструктурі. На Сумщині ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль «Сумиобленерго». Поранено працівника підприємства. Через обстріли знеструмлені споживачі у 6 областях, а енергетики знову відновлюють мережі в умовах прямої небезпеки.
1: Водночас українська оборона нарощує відповідь на нові виклики. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ворог планує збільшувати частку реактивних ударних дронів. Україна посилює багаторівневий захист, і лише у травні дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі ворожих апаратів.
0: Є новини і з військової дисципліни. У ДБР запрацював оптимізований механізм повернення у стрій військових, які самовільно залишили частину, але готові повернутися. За місяць звернулися вже понад 1700 військових та їхніх представників, і це шанс швидше закрити юридичні питання та повернути людей до служби.
1: Добра новина про повернення додому. Від березня за сприяння Офісу омбудсмана з окупованих територій та з Росії виїхали 10 молодих українців віком від 18 до 19 років. Вони хочуть навчатися в українських університетах, працювати і самостійно будувати майбутнє у своїй державі.
0: У міжнародному блоці – підтримка міст і дипломатія. Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив до 25 мільйонів євро екстреної підтримки для міста Дніпро та його комунальних служб. А український посол у Бельгії обговорив

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. У Львові мінлива хмарність із грозами. Вдень до 25, уночі 18 градусів. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 20, уночі 17 градусів. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до 24, уночі 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до 22, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Авто. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.

сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. Вечір та п'ятницю, 5 червня. У Львові ввечері грози, завтра місцями зливи. Вдень до 25, уночі 14 градусів. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно. Вдень до 23, уночі 18 градусів. У Харкові ввечері злива, завтра переважно хмарно. Вдень до 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра тепліше. Вдень до 26, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронтових результатів і змін у підготовці війська. Сили безпілотних систем повідомили про ураження російського сторожового корабля «Світляк» біля окупованого Криму, а також інших військових цілей. За рік роботи підрозділи підтвердили понад 100 тисяч втрат противника.
0: Ідемо далі. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що якість базової підготовки військових має відповідати єдиним високим стандартам. Після перевірок 72 частин 8 із них втратили право самостійно готувати новобранців.
1: Європейський напрям сьогодні теж активний. Понад 10 країн закликають Брюссель посилити правила в'їзду російських туристів до Шенгенської зони. Паралельно Єврокомісія привітала зняття угорського блокування з відкриття переговорних кластерів для України.
0: Це важливий політичний сигнал. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорить про нову сторінку у відносинах Києва та Будапешта, засновану на повазі і спільному європейському майбутньому. А у Швеції суд арештував судно «Каффа», яке могло незаконно перевозити українську продукцію з окупованих територій.
1: В економіці день стримано позитивний. Промислове виробництво у квітні зросло на 1,2% після нестабільних перших місяців року. Українським морським коридором від початку роботи вже перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, зокрема 118 мільйонів тонн зерна.
0: Є й новини про інфраструктуру. Європейський інвестиційний банк може надати Україні 120 мільйонів євро на модернізацію пунктів пропуску у транспортній мережі з Євросоюзом і Молдовою, а енергетики у травні повернули світло для понад 4 мільйонів споживачів.
1: Технологічний блок про штучний інтелект. Intel і Foxconn разом розроблятимуть інфраструктуру для нових обчислювальних систем, серверів, охолодження та швидких з'єднань. А в Україні столична громада передала військовим ще понад 1600 безпілотників різних типів.
0: І на завершення – добра людська історія. З окупованих територій та Росії вдалося повернути ще 10 молодих українців віком 18 і 19 років. Вони планують навчатися, працювати і будувати майбутнє вдома.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

Реклама. А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня, вечір та п'ятницю, 5 червня. У Львові ввечері грози, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 14 градусів. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 23, уночі 18 градусів. У Харкові ввечері злива, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра тепліше, вдень до 26, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
1: Погода. I don't need to touch. Я знаю, touch.

ночью. Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли яйця мить.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Реклама.

сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня. Вечір та п'ятницю, 5 червня. У Львові ввечері грози, завтра місцями зливи. Вдень до 25, уночі 14 градусів. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно. Вдень до 23, уночі 18 градусів. У Харкові ввечері злива, завтра переважно хмарно. Вдень до 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра тепліше. Вдень до 26, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: авто.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони уточнили результати удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі. Знищено один резервуар, ще 6 резервуарів і 2 технічні естакади пошкоджено. Це важливий сигнал. Українські удари по тиловій інфраструктурі ворога стають точнішими. А на Донеччині українські військові посилюють вогневий контроль над Горлівкою. Місто давно використовується російськими силами як транспортний вузол, і тепер пересування техніки там стає для них значно ризикованішим.
0: Є й новини з безпеки всередині війська. У складі військової служби правопорядку створили спецпідрозділ «Скорпіон». Його завдання – швидке реагування на небезпечні правопорушення, диверсійні групи та загрози на військових об'єктах.
1: Водночас Херсон знову пережив удар по медиках. Російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги на території лікарні, поранені 2 медичних працівників. На цьому тлі уряд продовжив до кінця року доплати для медзакладів, які працюють у районах активних бойових дій.
0: Ідемо далі. Україна звернулася до Німеччини з пропозицією щодо додаткових ракет для систем «Патріот». Йдеться про 10 перехоплювачів уже цього року, а натомість Київ готовий передати Берліну аналогічну кількість пізніше, коли їх виготовить українська оборонна промисловість.
1: Європейський напрямок теж рухається. Україна та Угорщина, за дипломатичними сигналами, зняли ключові суперечки щодо старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Перший переговорний кластер можуть відкрити вже 15 червня, якщо буде завершено останні процедурні кроки.
0: В економіці головна тема – кадри. Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тисяч вакансій, а 3/4 компаній говорять про нестачу працівників. Держава готує систему прогнозування ринку праці, щоб точніше планувати навчання, перекваліфікацію і підтримку роботодавців.
1: Європейський напрямок теж рухається. Юлія Свириденко повідомила, що всі держави Європейського Союзу дали зелене світло для відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою. Це фундаментальний етап, після якого мають розпочатися окремі міжурядові конференції.
0: На міжнародному рівні Німеччина, Франція та Британія разом з Україною працюють над планом, який може наблизити переговори про припинення війни. Окремо Київ привітав Киргизстан з обранням до Ради безпеки та висловив надію на підтримку миру і міжнародного права.
1: На завершення коротко про освіту. Обов'язкову математику в національному мультипредметному тесті скасовувати не планують. У міністерстві кажуть: країні потрібні сильні базові знання, а не спрощення заради спрощення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня, вечір та п'ятницю, 5 червня. У Львові ввечері грози, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 14 градусів. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 23, уночі 18 градусів. У Харкові ввечері злива, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра тепліше, вдень до 26, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: This is DJ FM.
1: DJ FM. Touch you right now.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня, вечір та п'ятницю, 5 червня. У Львові ввечері грози, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 14 градусів. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 23, уночі 18 градусів. У Харкові ввечері злива, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра тепліше, вдень до 26, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює енергетичну стійкість. Майже 939 мільйонів гривень спрямують на розподілену газову генерацію. Йдеться про проекти «Укрнафти» загальною потужністю до 60 мегаватів. Це важливо саме зараз, бо невеликі генераційні об'єкти допомагають системі триматися після атак. Рішення ухвалили в межах співпраці з Фінляндією, а фінансування піде через спільний інвестиційний фонд. Енергетика залишається однією з головних ліній нашої витривалості.
0: Водночас оборонна галузь говорить про нові можливості. Співвласник компанії FirePoint Денис Штілерман заявив, що українська балістична зброя може перейти до перших серйозних тестів уже влітку або на початку осені. За його словами, виробництво готують не поодинокими зразками, а одразу серіями для випробувань.
1: Є й жорсткі новини з тилу. Кільком працівникам Ужгородського районного центру комплектування повідомили про підозри через незаконне утримання людей і насильство. Омбудсман заявив, що йдеться про серйозні порушення прав людини, а перевірка також торкнеться посадовців, які могли знати про ситуацію.
0: На Сумщині російська атака по Ямпільській громаді забрала життя щонайменше 2 людей. Ще 4 жінок дістали поранення, їм надають медичну допомогу. У такі моменти особливо відчутно, наскільки важливі швидка допомога, евакуація і підтримка прифронтових громад.
1: Для людей у складних умовах є й практична підтримка. Український Червоний Хрест передав мешканцям прифронтових регіонів понад 12,5 тисяч гуманітарних наборів. Це гігієнічні засоби, речі для надзвичайних ситуацій і допомога для тих, кому вона потрібна щодня.
0: Уряд також розширює програму «Доступні ліки». З липня до переліку додадуть ще 51 препарат для серця, тиску, контролю холестерину та профілактики тромбів. Це не гучна, але дуже людська новина. Вона напряму стосується здоров'я тисяч родин.
1: Німеччина, Франція та Велика Британія разом із Києвом обговорюють, як посилити тиск на Кремль і наблизити справедливі переговори. Рішення про будь-який формат, звісно, лишається за Україною. А майбутнє тимчасового захисту українців у Європі ще обговорюватимуть окремо, без поспішних рішень.
0: Сьогодні також згадують дітей, яких забрала російська агресія. Від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 707 маленьких українців. Це важка пам'ять, але й нагадування, заради чого країна тримається.
1: І на завершення – про зміни в міському просторі та освіті. У Києві демонтували пам'ятник Булгакову на Андріївському узвозі, продовжуючи очищення публічного простору від імперських символів. А Міністерство освіти виступило проти скасування математики як обов'язкового предмета на вступному тесті. Базові знання мають залишатися базою для майбутнього.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 4 червня, вечір та п'ятницю, 5 червня. У Львові ввечері грози, завтра місцями зливи, вдень до 25, уночі 14 градусів. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 23, уночі 18 градусів. У Харкові ввечері злива, завтра переважно хмарно, вдень до 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра тепліше, вдень до 26, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо людина встає після падіння, це не фізика, це характер. Майк Тайсон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips and Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про самураїв.
1: Факт перший.
0: У середньовічної Японії в самурайський стан входили і жінки. Вони не брали участі у війнах, але тренувалися і мали зброю для захисту будинку.
1: Факт другий.
0: Одним з найдивніших видів самурайської зброї є сякухатті. Це бамбукові флейти з гострими шипами.
1: Факт третій.
0: Першим в історії іноземцем, який став самураєм, є англійський купець і мореплавець на ім'я Уільям Адамс.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Велике дерево виростає з паростка. Дев'ятиповерхова вежа зі жмені землі. А подорож у тисячу лі починається з першого кроку. Лао Цзи.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана у 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.